tuna kan ngai thak tak ka veireng ti hla moi ta kron sa tu kha zolom sangi ani tuna chuan i moi ber mei ti hla kan ngai thavele thunga nga hela hi Ephraim laram dina sakani ilo ngai tha ang

tuna kan ngai thak ta kha ka zai chan ti la baby mal som tuangi sakani tuna chuan khoinon kan ngai ti la kan ngai thavele thunga nga he la hi betsi larin sangi sakani ilo ngai thang o.

tuna kan ngai thak ta kha khoinon kan ngai ti hla betsi larin sang e sakani tuna chuan kanun hnar kai tu ti hla kan ngai thavele thunga nga he la hi si luri sakani elongai thla ang.

tuna kan ngai thak tak kan mun har kai tu ti la moi le lung kwai ta karon satu kha si luri ani tuna chuan danglam lo khrista ti la kan ngai thave le thunga nga he la hi silal zar moi sakani elo ngai thang o

danglam lo khrista ti hlamoi tak me ron satu kha silal zarmo yani tuna chuan vuina tura om lo ti hla kan ngai thavele thunga nga he hla hi lalming moi sakani elongai thang o

tuna kan ngai thak ta kha rose party ti la na larin chana sakani tuna chuan hair chuak ve se ti la kan ngai thavele thonga nga he la hi te te ral te sakani ilo ngai thang o.

tuna kan ngai thak tak kha ka ngai thiam lo ti hla peter silari moi sakani tuna chuan kadi chhaming moi ti hla kan ngai thavele thunga nga he la hi sailo thangi sailo sakani ilo ngai thang o.

tuna kan ngai thak ta kha acham reng ti la wanam ti ami sakani tuna chuan silal za ngawan chhamming liani ti la sakilo ngai thang o.

tuna kan ngai thlak ta kha thaming lian ti hla sila za nga wa sakani tuna chuan lalram za vi chong thu in adam ve ma na ti hla sakha ilo ngai thlang o.

tuna kan ngai thak ta kha irau tha tal ron ti ro ti la sila za ngawa sakani tuna chuan vanram tiamin indi zelang ti la sakilonga thang u.